Le nata o tō whaafonga mai I le pese mā te ngufia le nā usuina I le au whai pese Pule Brothers and Friends. Ia e tā ua ia nei pe senga e toi whafangu mai ia te I tātou le alofa o le atua mō I tātou. Alofa anga I susunga I whaafenga inga mō lātou whalitua e le ngata ia te I lātou o lo talafa auto I tonu o le aai o Wellingtone, ia e whapenafo I maona nuu tua oi. A wefo I ia le pese o le ataina le taiao nei, e le ngate momolia tuelo whaanga mo sunga I whaafengainga mo lātou whaletua. A o I lātou umalava na whaelonga ina o lātou waso soi fua, I le neifo I vai aso. Anga le leile atua, mauto e whaau popo nisi tau sanga se tele, o lo o tō soifua, pese le nei e mo moli atua yelo whaanga, mo o tō.